0: No mä olin vuosi sillä ohtana. Tiedin ufahkista kala ja mun täältä on pirraa juttanut Oulun maitikin. Tiedäkällä kun huijarasti mun mielestä just kalahkaa massiit. Tämä merkka ja nukuli huumujuun tälle Oulun kuin ihan.
1: 23 Uhr in Deutschland.
2: ซื้อบัตรกันได้แล้วนะครับตามสถานที่เดิม